ха тукнича мугилклахкарпут пичаатун қалартуннаилутча қаннероқангерамерлу тукниут итух мугилккаргаагукут қаилқаннлхкамник қангута ихнаапут қангут хунгамталу наут татунаиоқкут итух